0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimic.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: De ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?
0: Și atunci ies afară. E vânt și este vară.
1: Nu, plec, clar.
0: Și cerul îmi spune fugi că eu plătesc.
1: Gata, am vânt castofonul.

0: concerte și festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare și pe OMD Riviera Mangalia. Ero.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Ascult Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Staționarul Tractorul intră în reabilitare pentru a găzdui noua secție de oncologie. Brașovul transformă complexul sportiv de la Podul Fartec în cel mai modern pol al sporturilor urbane și românii reclamă la garda de mediu cocoșii care cântă sau vecinii care nu salută. Primăria Brașov începe demersurile pentru modernizarea staționarului Tractorul. Municipalitatea a emis certificatul de urbanism necesar reabilitării termice și refacerii fațadelor clădirii. Lucrările finanțate din bugetul local pe anul 2026 vor pregăti imobilul pentru o transformare majoră. Infrastructura modernizată de primărie va găzdui viitoarea secție de oncologie a Spitalului Județean, amenajată în parteneriat cu Fundația Metropolis. Noua secție va prelua pacienții de la pavilionul Mărzescu, care intră în consolidare. Primăria Brașov promovează noul skatepark din Fartec cu fonduri europene. Municipalitatea va investi peste 300.000 de lei pentru a transforma complexul sportiv într-un punct de atracție regional. Campania finanțată integral din bani europeni se va desfășura până în octombrie 2027. Programul include festivaluri de cultură urbană, competiții de profil și ateliere tematice pentru tineri. Construit cu peste 21 de milioane de lei, complexul este unul dintre cele mai moderne spații din țară dedicate pasionaților de sporturi urbane. Garda de Mediu Arad publică topul absurdului în materie de reclamații din partea cetățenilor. Comisarii atrag atenția că instituția este asaltată cu sesizări bizare care nu țin de poluare. Printre aberațiile reclamate se numără cocoși care cântă fără program, mașini de spălat prea zgomotoase, albine care murdăresc autoturismele și chiar vecini care refuză să răspundă la salut. Autoritățile fac apel la bunul simț și precizează că aceste alerte false consumă timp și resurse destinate investigării adevăratelor probleme ecologice. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Ascult Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: în Mangalia.
1: Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera-mangalia.ro.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Italia. Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera-mangalia.ro.
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la carte, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
2: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 689 90. www.rmn-diagnostica.ro.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
5: Radio Brașov. 100% radioactiv.

0: Italia. Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare și pe omdriviera-mangalia.ro.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Radio Brașov. Diferență, diferență pe frecvență. Pe frecvență.
2: Let's go, girls.

0: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Noul spital de pneumologie și boli infecțioase din Brașov intră în etapa de avizare la mediu. Primăria Brașov investește aproape 1,5 milioane de lei în modernizarea a 2 fântâni arteziene și numărul salariaților din sectorul auto a coborât la cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu. Noul spital de pneumoftiziologie din Brașov intră în etapa de avizare la mediu. Documentația tehnică a proiectului a fost depusă la Agenția de Mediu după ce luna trecută autoritățile au aprobat planul de circulație. Complexul medical va avea o capacitate de 279 de paturi și va fi construit după standardele verzi cu amprentă energetică minimă. Investiția depășește 580 de milioane de lei și este finanțată aproape integral din fonduri europene nerambursabile deja semnate de municipiu. Primăria Brașov modernizează 2 mari fântâni arteziene cu aproape 1,5 milioane de lei. Municipalitatea a semnat contractul pentru refacerea fântânilor din Parcul Trandafirilor și de la intersecția Calea București cu strada Zizinului. Cea din urmă va oferi spectacole de apă, lumini și muzică, având un jet central care va atinge o înălțime de până la 15 metri. Lucrările vor dura 90 de zile, iar noile echipamente vor reduce consumul de apă al ambelor obiective. Industria auto românească pierde lunar aproximativ 1200 de angajați în ultimii 8 ani. Motorul industriei prelucrătoare din România trece prin cea mai lungă perioadă de contracție din ultimul deceniu. Datele oficiale arată că numărul salariaților a coborât la cel mai redus nivel de după 2012, ajungând la puțin peste 132.000 de persoane. Declinul sever reflectă o scădere constantă a producției și vine pe fondul unor restructurări masive începute anul trecut în sectorul componentelor auto. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Radio Brașov. Dă-ți orașul mai tare.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
7: Radio Brașov, orașul tău, frecvența ta.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Sunet și emoție.

0: Te confrunți cu tulburări de somn, atacuri de panică sau suspectezi manifestări epileptice? Laboratorul de video EEG al Spitalului Sfântul Constantin Brașov oferă pacienților acces la o metodă modernă, sigură și extrem de precisă de evaluare a activității cerebrale, îmbinând expertiza medicală de înalt nivel cu tehnologie de ultimă generație. Procedura este non-invazivă, nu doare, nu iradiază și nu necesită anestezie. Poate fi efectuată în siguranță la adulți, copii și nou-născuți. Informații și programări la 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Urmează un eveniment special în viața ta? Aro Palace îți pune la dispoziție 7 săli de evenimente, chiar în inima Brașovului. Horizon, restaurantul rooftop de la etajul 8, proaspăt renovat cu un view de invidiat asupra centrului istoric și terasa exterioară dedicată, găzduiește botezuri, aniversări și banchete de până la 110 persoane. Pentru nunți și evenimente ample, ballroom-ul elegant oferă spațiu pentru până la 220 de invitați. Spații diverse, meniuri de calitate și o echipă cu experiență, într-un hotel cu tradiție. Pentru momente care se simt bine de la început și rămân frumoase în amintire. Aro Palace Events creează atmosfera.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Olimp, Neptun,

0: Radio Brașov. Vizionare plăcută la audiție.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Municipiul Făgăraș devine centrul oficial al României. Noua aplicație a CNAS pune spitalele sub lupă și Ministerul Mediului nu taxează fântânile din gospodării. Municipiul Făgăraș va găzdui borna zero a României după ce calculele matematice ale profesorului Alexandru Boroiu și datele Agenției de Cadastru au demonstrat că acesta este adevăratul centru al țării. Printr-un proiect european de 10 milioane de euro, autoritățile vor amenaja aici un parc în forma hărții naționale, dominat de un catarg de 30 de metri. Investiția include și restaurarea cetății Făgărașului, termenul de finalizare fiind toamna anului 2028. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat o aplicație online care oferă în premieră detalii despre activitatea spitalelor. Pe site-ul instituției, oricine poate verifica numărul pacienților, durata internărilor sau cum sunt cheltuiți banii. Datele arată că marile unități de urgență sunt supraaglomerate, în timp ce peste 140 de spitale au un grad de ocupare a paturilor sub 60%. De asemenea, în jumătate dintre spitale, salariile absorb peste 80% din venituri. Administrația Națională a Apelor Române califică drept știre falsă informația conform căreia cetățenii vor fi taxați sau pedepsiți penal pentru utilizarea fântânilor proprii. Instituția precizează că un proiect de lege aflat în dezbatere vizează doar captările ilegale la scară mare și poluarea severă. Românii pot folosi în continuare în mod gratuit apa din propria curte pentru băut, udatul grădinilor sau adăpatul animalelor, legea garantând acest drept fără nicio taxă suplimentară. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul, asculți orașul!

0: Mangalia. Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare!
1: Și pe omdriviera.mangalia.ro.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Asculți Brașov. Asculți Brașov. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Staționarul Tractorul intră în reabilitare pentru a găzdui noua secție de oncologie. Brașovul transformă complexul sportiv de la Podul Fartec în cel mai modern pol al sporturilor urbane și românii reclamă la garda de mediu cocoșii care cântă sau vecinii care nu salută. Primăria Brașov începe demersurile pentru modernizarea staționarului Tractorul. Municipalitatea a emis certificatul de urbanism necesar reabilitării termice și refacerii fațadelor clădirii. Lucrările finanțate din bugetul local pe anul 2026 vor pregăti imobilul pentru o transformare majoră. Infrastructura modernizată de primărie va găzdui viitoarea secție de oncologie a Spitalului Județean, amenajată în parteneriat cu Fundația Metropolis. Noua secție va prelua pacienții de la pavilionul Mărțescu, care intră în consolidare. Primăria Brașov promovează noul skatepark din Fartec cu fonduri europene. Municipalitatea va investi peste 300 de mii de lei pentru a transforma complexul sportiv într-un punct de atracție regional. Campania finanțată integral din bani europeni se va desfășura până în octombrie 2027. Programul include festivaluri de cultură urbană, competiții de profil și ateliere tematice pentru tineri. Construit cu peste 21 de milioane de lei, complexul este unul dintre cele mai moderne spații din țară dedicate pasionaților de sporturi urbane. Garda de Mediu Arad publică topul absurdului în materie de reclamații din partea cetățenilor. Comisarii atrag atenția că instituția este asaltată cu sesizări bizare care nu țin de poluare. Printre aberațiile reclamate se numără cocoși care cântă fără program, mașini de spălat prea zgomotoase, albine care murdăresc autoturismele și chiar vecini care refuză să răspundă la salut. Autoritățile fac apel la bunul simț și precizează că aceste alerte false consumă timp și resurse destinate investigării adevăratelor probleme ecologice. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașov. Asculți Brașov. Asta contează. Asta contează.

Un clasic absolut din anul 1965, dacă nu mă înșel, lansat inițial de Mamas and the Papas, dar adus într-o variantă super sensibilă și modernă de, ghiciți cine? Kate Hudson, actrița pe care o știm cu toții din comedii romantice, dar care s-a dovedit a avea și o voce fenomenală. Bună dimineața, Brașov, a început cafeaua de 10 și suntem împreună până în jurul orei 13 pe aici prin împrejurimi pe 87.8 FM sau oriunde în lumea asta mare pe radiobrașov.ro. Claudia Sănescu sunt eu, să aveți cea mai faină audiție!

0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet la Radio Brașov.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.

0: prietenoasă, iar eu îmi fac prieten mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Summer Sale la Mob Expert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super ofertă la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în noul magazin Mob Expert Brașov, în zona comercială Coresi.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Ascultăm piesa asta, am realizat că sunt de nostalgică. Amintiri din anii 90 cu Boyzone, Love Me For A Reason. O știre foarte interesantă, adesea privită ca o simplă piatră prețioasă, Kihlimbarul este în realitate una dintre cele mai spectaculoase capsule ale timpului pe care le oferă natura. Spre deosebire de fosilele obișnuite împietrite în rocă, această rășină organică are capacitatea unică de a conserva trecutul într-o stare aproape impecabilă. Deși majoritatea oamenilor asociază Kihlimbarul cu regiunea Mării Baltice sau cu faimoasa nuanță roșie asiatică a Kihlimbarului de Buzău, cele mai vechi fragmente descoperite vreodată ne poartă mult, mult mai departe în trecutul planetei. Piesele de Kihlimbar, care dețin recordul mondial de vechime, au fost identificate în depozite geologice din Germania și Marea Britanie, datate din perioada Carboniferului. Aceste bucăți microscopice de rășină au o vârstă uluitoare, peste 320 de milioane de ani. Pentru a înțelege scara timpului, acest Kihlimbar s-a format cu mult înainte de apariția primilor dinozauri, într-o eră în care pământul era dominat de păduri luxuriante, de ferigii gigantice și copaci primitivi, iar insectele uriașe stăpâneau aerul. Marea valoare științifică a acestor picături de rășină fosilizată constă în detaliile pe care le-au conservat. În momentul în care se prelungeau pe scoarța arborilor antici, ele au capturat bule de aer din atmosfera de atunci, granule de polen, spori și chiar microorganisme. Analizând compoziția chimică a acestor incluziuni, cercetătorii pot reconstrui clima, vegetația și condițiile atmosferice de acum sute de milioane de ani. Astfel, cel mai vechi Kihlimbar din lume este și o bijuterie a naturii, dar și o veritabilă arhivă științifică. Fiecare fragment ne amintește că sub strălucirea sa caldă se ascunde o bucată din istoria vieții pe pământ, împietrită pentru eternitate.

Putem rămâne în lumea asta romantică creată de Dana Dawson, însă zic eu să introducem și cafeaua, pentru că nu-i așa, nu există nimic fără cafea. Nimic, nimic, nimic. Cafeaua boabe proaspăt măcinată devine noul standard de consum în România, înlocuind treptat cafeaua deja măcinată din comerț. Potrivită specialiștilor, schimbarea este determinată de preferința consumatorilor pentru o calitate superioară și arome mai intense. În momentul măcinării, cafeaua își pierde peste jumătate din uleiurile aromatice în primele 15 minute din cauza oxidării. Astfel, păstrarea cafelei în formă de boabe până în momentul preparării garantează păstrarea gustului autentic. Trecerea la acest nou standard este susținută și de accesibilitatea tot mai mare a râșnițelor de casă și a espresoalelor automate, care permit ajustarea măcinării în funcție de preferințe. Apropo, puteți să-mi scrieți pe WhatsApp care e cafeaua voastră preferată, deși intuiesc așa răspunsul, cafeaua de 10, nu?

0: și festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare și pe omdriviera.mangalia.ro.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Radio Brașov. Radio Brașov. Diferență, diferență pe frecvență. Pe frecvență.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Municipiul Făgăraș devine centrul oficial al României. Noua aplicație ACNAS pune spitalele sub lupă și Ministerul Mediului nu taxează fântânile din gospodării. Municipiul Făgăraș va găzdui borna zero a României după ce calculele matematice ale profesorului Alexandru Boroiu și datele Agenției de Cadastru au demonstrat că acesta este adevăratul centru al țării. Printr-un proiect european de 10 milioane de euro, autoritățile vor amenaja aici un parc în forma hărții naționale, dominat de un catarg de 30 de metri. Investiția include și restaurarea cetății Făgărașului, termenul de finalizare fiind toamna anului 2028. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat o aplicație online care oferă în premieră detalii despre activitatea spitalelor. Pe site-ul instituției, oricine poate verifica numărul pacienților, durata internărilor sau cum sunt cheltuiți banii. Datele arată că marile unități de urgență sunt supraaglomerate, în timp ce peste 140 de spitale au un grad de ocupare a paturilor sub 60%. De asemenea, în jumătate dintre spitale, salariile absorb peste 80% din venituri. Administrația Națională a Apelor Române califică drept știre falsă informația conform căreia cetățenii vor fi taxați sau pedepsiți penal pentru utilizarea fântânilor proprii. Instituția precizează că un proiect de lege aflat în dezbatere vizează doar captările ilegale la scară mare și poluarea severă. Românii pot folosi în continuare în mod gratuit apa din propria curte pentru băut, udatul grădinilor sau adăpatul animalelor, legea garantând acest drept fără nicio taxă suplimentară. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Avem frecvența și orașul. Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
2: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10. Miros.

Marcea este ziua celor trei ceasuri bune aici la Radio Brașov, mai ales dacă le petrecem împreună pe 87.8 FM sau pe radiobrașov.ro. Este 11 și 6 minute și imediat ne apropiem de miezul zilei, când vine și bine meritata pauză pentru cei care au început lucrul dimineață în zorii zilei. Eu sunt Claudia Sănescu și continuăm să ne bem împreună cafeaua de 10. Să aveți cea mai faină audiție!

0: Mangalia.
1: Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera-mangalia.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Acum sau niciodată, totul sau nimic. Cât de vehement este Elvis Presley. Cercetătorii din China au dezvoltat o tehnologie inovatoare prin care reușesc să transforme deșeurile din plastic în combustibil de calitate pentru avioane. Procedeul vizează în special polietilena și polipropilena, masele plastice care formează peste 60% din deșeurile planetei. Folosind un catalizator special, oamenii de știință sparg lanțurile chimice din plastic și le convertesc în cherosen sintetic. Spre deosebire de metodele vechi, procesul are loc la temperaturi mai scăzute, fiind mai ieftin și mai eficient din punct de vedere energetic. Tehnologia oferă astfel o dublă soluție: curăță planeta de deșeuri și reduce amprenta de carbon a industriei aviatice.

jale muzicale, ceea ce nu-mi place absolut deloc la cafeaua de 10, însă asta ne-a dat playlistul Halina Eremia și nu te mai aștept. Vorbim un pic despre un oraș frumos, frumos de tot, supranumit orașul viselor datorită părintelui psihanalizei Sigmund Freud, dar și orașul muzicii, da, este vorba despre Viena, care rămâne una dintre cele mai fascinante și populare destinații din Europa. Capitala Austriei atrage anual milioane de turiști datorită arhitecturii imperiale spectaculoase precum Palatul Schönbrunn sau Catedrala Sfântul Ștefan, dar și pentru stilul de viață relaxat. De la celebrele cafenele istorice, unde poți savura o cafea vieneză autentică, până la parcurile vaste și centrele spa moderne, Viena combină perfect istoria bogată cu opțiunile ideale pentru relaxare. Și poate că așa puțin predictibil, piesa care urmează se numește Vienna Calling.

0: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine, acum și pe strada lungă numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Staționarul Tractorul intră în reabilitare pentru a găzdui noua secție de oncologie. Brașovul transformă complexul sportiv de la Podul Fartec în cel mai modern pol al sporturilor urbane și românii reclamă la Garda de Mediu cocoșii care cântă sau vecinii care nu salută. Primăria Brașov începe demersurile pentru modernizarea staționarului Tractorul. Municipalitatea a emis certificatul de urbanism necesar reabilitării termice și refacerii fațadelor clădirii. Lucrările finanțate din bugetul local pe anul 2026 vor pregăti imobilul pentru o transformare majoră. Infrastructura modernizată de primărie va găzdui viitoarea secție de oncologie a Spitalului Județean, amenajată în parteneriat cu Fundația Metropolis. Noua secție va prelua pacienții de la pavilionul Mărzescu, care intră în consolidare. Primăria Brașov promovează noul skatepark din Fartec cu fonduri europene. Municipalitatea va investi peste 300 de mii de lei pentru a transforma complexul sportiv într-un punct de atracție regional. Campania finanțată integral din bani europeni se va desfășura până în octombrie 2027. Programul include festivaluri de cultură urbană, competiții de profil și ateliere tematice pentru tineri. Construit cu peste 21 de milioane de lei, complexul este unul dintre cele mai moderne spații din țară dedicate pasionaților de sporturi urbane. Garda de Mediu Arad publică topul absurdului în materie de reclamații din partea cetățenilor. Comisarii atrag atenția că instituția este asaltată cu sesizări bizare care nu țin de poluare. Printre aberațiile reclamate se numără cocoși care cântă fără program, mașini de spălat prea zgomotoase, albine care murdăresc autoturismele și chiar vecini care refuză să răspundă la salut. Autoritățile fac apel la bunul simț și precizează că aceste alerte false consumă timp și resurse destinate investigării adevăratelor probleme ecologice. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Asculți Brașovul pentru că asta vrei, asculți Brașovul.
2: Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
3: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10.

foarte răcoritoare, foarte hidratantă și fresh, așa, piesa asta îmi place foarte, foarte mult și este nemaipomenită pentru începutul ultimei ore aici împreună la Radio Brașov. Pentru că este vară, opțiunile de răcorire devin tot mai variate și apetisante. În acest sezon, meniurile urbane de vară propun alternative exotice inspirate din cultura asiatică, precum limonadele răcoritoare cu mango, care sunt specifice Indoneziei, sau băuturile reci cu infuzie de cireș japonez Sakura. Așa cum vă spuneam, ultima oră împreună pe 87.8 FM, pe aici prin împrejurim și oriunde în lumea asta mare, datorită internetului, pe radiobrașov.ro. Poftă bună sau să vă fie de bine, nu uitați că pentru o digestie excelentă, cafeaua de 10 e cea mai potrivită. Sunt Claudia Sănescu, audiție faină! I don't want to

0: Mangalia. Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri, vin în valuri, ne vedem la mare!
1: Și pe omdriviera-mangalia.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Summer Sale la Mob Expert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super ofertă la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în noul la comercială Coresi.
1: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

Pe 21 iulie, în muzică, de-a lungul timpului s-au întâmplat o mulțime de lucruri, pe câteva dintre ele o să vi le spun eu sau poate o să vi le reamintesc. În 1978 s-a născut muzicianul Damian Marley, fiul faimosului Bob Marley. În anul 1981 s-a născut cântăreața britanică Paloma Faith. În 1986 s-a născut cântăreața engleză Rebecca Ferguson, al cărei talent a fost descoperit într-un Show TV. În anul 1990, Roger Waters ajungea în topul The Wall la Berlin, în turneul The Wall la Berlin, pentru a celebra căderea zidului care separa orașul simbol al cortinei de fier. În anul 2014, cu X, al doilea său album de studio, Ed Sheeran se impunea în clasamentul din Regatul Unit. În anul 2017, autoritățile capitalei chineze Beijing interziceau organizarea unui concert al cântărețului Justin Bieber, invocând comportamentul neadecvat al artistului canadian. Și pentru că este născută astăzi, o ascultăm în continuare pe Paloma Faith cu Only Love Can Hurt Like This.

Cafeaua de 10 a ajuns la final. Vă mulțumesc mult pentru că ați fost alături de mine și ne întâlnim din nou mâine dimineață, începând cu ora 10. Rămâneți cu Radio Brașov.

0: Asculți Brașovul. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Marii maestri ai șahului mondial se adună la Brașov. Au început lucrările la podul dintre Codlea și Vulcan. Banca Națională estimează o scădere substanțială a inflației. Brașovul devine capitala șahului mondial la Grand Prix 2026. Peste 500 de șahiști din 33 de țări se adună la hotelul Aro Palace din Brașov între 25 și 31 iulie. Aflat la ediția centenară, turneul aduce la start peste 130 de jucători titulari internaționali în frunte cu marele maestru ucrainian Yuri Kovalenko. Invitatul special al competiției este fostul campion mondial Visvanathan Anand, care va efectua mutarea simbolică de deschidere pe 30 iulie. Evenimentul marchează 100 de ani de șah brașovean, iar intrarea pentru public este liberă. Au început lucrările de reabilitare la podul peste pârâul Vulcănița, situat pe drumul județean dintre Codlea și Vulcan. Consiliul Județean Brașov investește peste 2,1 milioane de lei pentru refacerea completă a podului construit în anul 1973, aflat într-o stare avansată de degradare. Proiectul prevede înlocuirea totală a grinzilor și a plăcii de beton, precum și consolidarea structurii de rezistență și amenajarea albiei pârâului. Lucrările vor dura 12 luni, iar traficul va fi deviat pe un pod provizoriu. Potrivit vicepreședintelui Consiliului Județean Daniel Șoim, proiectul face parte dintr-un plan mai amplu de modernizare a infrastructurii, care include lucrări similare la podurile din Budila și podul Oltului. Banca Națională a României avertizează că riscurile la adresa leului rămân ridicate. Tensiunile din Orientul Mijlociu, incertitudinile politice interne și deficitele mari pun presiune pe moneda națională. Vestea bună este că inflația își va accelera scăderea în acest trimestru, pe fondul ieftinirii petrolului și al eliminării plafonării la energie. Pentru stabilizarea economiei, BNR subliniază că sunt esențiale păstrarea disciplinei bugetare și atragerea fondurilor din PNRR. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan, și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pigna. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București, vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat.

0: pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
1: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
2: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în noul magazin MobExpert Brașov, în zona comercială Coresi.
4: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie, asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
5: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Sunet și emoție.

0: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 689-90 www.rmn-diagnostica.ro.
1: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
2: Centrul Medical Integrat RMN Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
4: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, excelență în sănătate.
5: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov. Atitudinea face diferența.

0: Mangalia.
1: Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera-mangalia.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: 23 de grade acum la Brașov, minima nopții 13, mâine plouă, iar maxima zilei nu va depăși 17 grade Celsius. Radio Brașov, ora 14, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Spitalul Județean Brașov publică online fondurile pentru analize gratuite. Toate interviurile de angajare din armată vor fi filmate din august și Dacia Bigster impresionează specialiștii europeni la testele de autonomie. Brașovenii pot verifica în timp real direct pe site-ul Spitalului Județean de Urgență dacă mai sunt fonduri pentru analize și investigații gratuite. Unitatea medicală va actualiza săptămânal sumele disponibile pentru analiza de laborator, imagistică, radiografii, CT sau RMN, decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Conducerea spitalului transmite că măsura își propune să ofere transparență totală și să le faciliteze pacienților cu bilete de trimitere o programare mai rapidă în ambulatoriu. Începând cu 1 august, toate interviurile pentru angajarea în Armata Română vor fi filmate. Ordinul a fost deja publicat în Monitorul Oficial. Potrivit ministrului interimar al apărării Radu Miruță, măsura este obligatorie în toate unitățile din țară și vizează eliminarea subiectivismului sau suspiciunilor din procesul de selecție. Oficialul a subliniat că modernizarea armatei presupune reguli noi bazate pe transparență și merit, astfel încât candidații să fie evaluați corect. Dacia Bigster a obținut calificative excelente în testele de mediu efectuate de experții europeni independenți. Într-un test ce a simulat un drum de vacanță de 800 de kilometri cu o familie de 4 persoane și bagaje, versiunea hibridă a înregistrat un consum de doar 5,9 litri la 100 de kilometri. Cu un singur plin, noul SUV românesc atinge o autonomie de aproape 850 de kilometri, parcurgând întregul traseu fără oprire în benzinărie. Evaluatorii au remarcat modelul pentru eficiența consumului și spațiul interior generos. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's. Nu știu cum o fi micul dejun la Tiffany. Trebuie să fie bun dacă s-a făcut o piesă după locul ăsta, nu? Dar apropo de micul dejun, probabil ați auzit de-a lungul vieții de mai multe ori vorbele astea. Trebuie să mănânci ceva, vrei să te îmbolnăvești cu stomacul? Dar ideea că micul dejun este cea mai importantă masă a zilei este doar o afirmație populară. Cercetările moderne arată că nu este chiar așa. Nu există dovezi, practic, că trebuie neapărat să mănânci imediat după trezire pentru a fi sănătos. Ba, din potrivă, dacă mănânci cât mai târziu, cel mai probabil corpul o să-ți mulțumească pentru faptul că ai dat o pauză. Aici chiar există numeroase cercetări care arată că postul negru are numeroase beneficii pentru sănătate. Bun, cât despre sănătatea noastră mentală, emoțională, psihică, nu pot să zic decât că și aici există cercetări și muzica, da, ne face să ne simțim mai bine, atâta timp cât ne place muzica pe care o ascultăm, evident. Sper să vă placă și selecția pe care am pregătit-o pentru voi în această zi de 21 iulie 2026, cu soare și o temperatură suportabilă. Claudiu Ciobanu sunt, salutare frați pământeni, bun regăsit pe frecvența orașului, spor la succes și audiție faină!

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pigna. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Asta zice Kygo după o despărțire. Sper că ești fericită acum. Fie cum spui, nu cum gândești. Dar în altă dezordine de idei, după 55 de ani de cercetări și 124 de studii efectuate pe persoane care au bătut suta, concluzia e simplă. Nu există secret magic al longevității. Cei care ajung la 100 plus mănâncă în mare parte alimente de origine vegetală, merg pe jos, grădinăresc, nu fumează, au relații apropiate cu familia, cu prietenii și nu lasă stresul să le conducă viața. Foarte important. Da, dar, de exemplu, dacă ai 50 de ani și vrei să pari mai tânăr, singura metodă care funcționează instant, zici că ai 40.

Nu ne mai ajunge, cam asta spune această melodie de la Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Piesa a fost lansată în 1981, între timp situația este la fel. Nu ne mai ajunge nimic, nu ne ajunge nici salariu, nici concediu, nici weekendul, nici bateria de la telefon, măcar muzică e pe săturate.

0: 24 de grade acum la Brașov, minima nopții 13, mâine plouă, iar maxima zilei nu va depăși 17 grade Celsius. Radio Brașov, ora 15, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Aeroportul Brașov și-a reînnoit asigurarea pentru clădiri și turnul virtual. Primăria Brașov amenajează o parcare automatizată pe locul unui fost punct termic și vacanțele în Grecia devin tot mai scumpe. Aeroportul Internațional Brașov a reînnoit poliza de asigurare pentru clădiri și construcțiile anexă, inclusiv pentru turnul virtual de dirijare a traficului aerian. Contractul are o valoare de aproximativ 30.000 de lei fără TVA. Polița acoperă o gamă largă de riscuri, de la incendii, cutremure și fenomene meteo extreme, până la acte de vandalism sau furt. Administrația aeroportului urmărește astfel protejarea investițiilor realizate în infrastructură aeroportuară brașoveană. Primăria Brașov continuă valorificarea fostelor puncte termice dezafectate. Pe terenul rezultat din demolarea punctului termic 43 de pe Alea Minerva, edilii vor construi o parcare modernă multietajată. Proiectul prevede un sistem automatizat cu lift menit să rezolve deficitul major de locuri de parcare dintre blocurile din zonă. Municipalitatea a emis deja certificatul de urbanism pentru stabilirea condițiilor de construire, demarând pașii necesari pentru elaborarea documentației tehnice. Cazările în regim de închiriere pe termen scurt din Grecia s-au scumpit accentuat, depășind media europeană. Potrivit unei analize RDNA, prețul mediu pe noapte a ajuns la aproape 179 de euro, în creștere cu 12% față de anul trecut. Deși cererea a scăzut ușor, proprietarii au compensat prin majorarea tarifelor. În plus, numărul proprietăților disponibile a scăzut după ce autoritățile elene au impus reguli mai stricte pentru a combate turismul excesiv. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Ed Sheeran și Sapphire, adică safir, o piatră prețioasă care de mii de ani simbolizează înțelepciunea, sinceritatea și loialitatea. Asta nu înseamnă că dacă purtăm safir devenim automat mai înțelepți, mai sinceri sau mai loiali. Dacă era atât de simplu, magazinele de bijuterii rezolvau de mult relațiile între oameni. Safirul este cunoscut special pentru culoarea albastră, cam cum este cerul în acest moment deasupra Brașovului, dar mai există și alte culori, aproape toate, roz, galben, portocaliu, violet, verde și chiar și incolor. Și avem muzică foarte colorată la Radio Brașov. Claudiu Ciobanu sunt, rămânem împreună și ora asta pe frecvența orașului. Spor la succes și audiție faină!

0: Un oraș curat începe cu tine. Municipiul Brașov a construit centru de colectare prin aport voluntar situat pe strada Calea Feldioarei numărul 180 G Stupini. Proiect gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, depus la finanțare prin PNRR. Aici veți putea preda gratuit deșeuri voluminoase, reciclabile și biodeșeuri, mobilier, textile, echipamente electrice și electronice, anvelope, deșeuri din construcții, deșeuri de grădină și alte categorii care nu sunt colectate prin sistemul obișnuit. Separați deșeurile, transportați-le la centru și contribuiți la reciclare și la protejarea mediului. Centrul dispune de un container frigorific pentru preluarea cadavrelor de animale mici. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Blocat în FM. De luni până vineri, de la 14 la 17, cu Claudiu Ciobanu, doar la Radio Brașov.
1: Pot să văd prea limpede în privirea ta.

Căderea mea, cea mai nouă piesă de la Vama, care vorbește despre acele relații din care vrei să pleci, dar nu reușești. Nu pentru că mai există iubire, ci pentru că dependența emoțională a luat locul ei. Cred că a trecut prin chestii grele, Chirilă, de a devenit așa de profund. Ideea este că uneori cea mai grea cădere nu este atunci când pierzi pe cineva, ci când te pierzi pe tine încercând să-l păstrezi. Așa că, let go! Let go.

0: Urmează un eveniment special în viața ta? Aro Palace îți pune la dispoziție 7 săli de evenimente, chiar în inima Brașovului. Horizon, restaurantul rooftop de la etajul 8, proaspăt renovat cu un view de invidiat asupra centrului istoric și terasa exterioară dedicată, găzduiește botezuri, aniversări și banchete de până la 110 persoane. Pentru nunți și evenimente ample, ballroom-ul elegant oferă spațiu pentru până la 220 de invitați. Spații diverse, meniuri de calitate și o echipă cu experiență, într-un hotel cu tradiție, pentru momente care se simt bine de la început și rămân frumoase în amintire. Aro Palace Events creează atmosfera.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Nu știu dacă ați fost atenți la versurile acestei piese, eu unul n-am fost până de curând. Melodia este o critică la adresa sentimentului de vinovăție indus de educația religioasă strictă pe care Neil Tennant, unul dintre membrii trupei Pet Shop Boys, a primit-o în copilărie. Păcatul din titlu, It's a Sin, nu se referă la o faptă anume, ci la senzația că orice am face e greșit și că suntem judecați permanent. Cred că tocmai sinceritatea mesajului a transformat piesa asta într-un fel de imn al eliberării de vină și al acceptării de sine. Până la urmă, care este cel mai mare păcat? Să greșești sau să trăiești toată viața crezând că nu ești niciodată suficient de bun?

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: 24 de grade acum la Brașov, minima nopții 13, mâine plouă, iar maxima zilei nu va depăși 17 grade Celsius. Radio Brașov, ora 16, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Marii maestri ai șahului mondial se adună la Brașov. Au început lucrările la podul dintre Codlea și Vulcan. Banca Națională estimează o scădere substanțială a inflației. Brașovul devine capitala șahului mondial la Grand Prix 2026. Peste 500 de șahiști din 33 de țări se adună la hotelul Aro Palace din Brașov între 25 și 31 iulie. Aflat la ediția centenară, turneul aduce la start peste 130 de jucători titulari internaționali în frunte cu marele maestru ucrainean Yuri Kovalenko. Invitatul special al competiției este fostul campion mondial Visvanathan Anand, care va efectua mutarea simbolică de deschidere pe 30 iulie. Evenimentul marchează 100 de ani de șah brașovean, iar intrarea pentru public este liberă. Au început lucrările de reabilitare la podul peste pârâul Vulcănița, situat pe drumul județean dintre Codlea și Vulcan. Consiliul Județean Brașov investește peste 2,1 milioane de lei pentru refacerea completă a podului construit în anul 1973, aflat într-o stare avansată de degradare. Proiectul prevede înlocuirea totală a grinzilor și a plecii de beton, precum și consolidarea structurii de rezistență și amenajarea albiei pârâului. Lucrările vor dura 12 luni, iar traficul va fi deviat pe un pod provizoriu. Potrivit vicepreședintelui Consiliului Județean Daniel Șoim, proiectul face parte dintr-un plan mai amplu de modernizare a infrastructurii, care include lucrări similare la podurile din Budila și podul Oltului. Banca Națională a României avertizează că riscurile la adresa leului rămân ridicate. Tensiunile din Orientul Mijlociu, incertitudinile politice interne și deficitele mari pun presiune pe moneda națională. Vestea bună este că inflația își va accelera scăderea în acest trimestru, pe fondul ieftinirii petrolului și al eliminării plafonării la energie. Pentru stabilizarea economiei, BNR subliniază că sunt esențiale păstrarea disciplinei bugetare și atragerea fondurilor din PNRR. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

piesa asta are fix 20 de zile, a fost lansată pe 1 iulie anul acesta, o colaborare între Snow Patrol și Kylie Minogue. Colaborarea a fost planificată încă din primul vers. Gary Lightbody a scris piesa cu gândul la Kylie Minogue, iar în timpul înregistrărilor demo-ul purta chiar numele Kylie. Kylie, ce credeți, habar n-avea, dar când a aflat și a acceptat colaborarea, cei de la Snow Patrol au spus că piesa s-a simțit în sfârșit completă. Mi se pare mie sau acest Gary încearcă la Kylie Minogue? Eu cred că da. În orice caz, Kylie nu este căsătorită, deci șanse mari, mai ales cu această abordare foarte elegantă și în același timp directă. Ascultăm The Police acum, Every Breath You Take. Claudiu Ciobanu sunt, rămâi cu Radio Brașov, stăm împreună și ora asta.

În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov.

Varșovia a găzduit o premieră europeană, primul festival dedicat exclusiv berii fără alcool. Evenimentul vine pe fundul creșterii spectaculoase a pieței băuturilor no low, adică fără sau cu conținut redus de alcool. Păi am și eu câteva propuneri pentru viitor. Un festival fără muzică. Un festival culinar fără mâncare. Sau, de ce nu, un party de agățat fete, fără fete, ca să eliminăm complet stresul respingerii. Da, inovația nu are limite, se pare. Uneori nici logica.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

All My Life de la Robbie Williams, o piesă ca o retrospectivă pusă pe muzică. Robbie privește înapoi la o viață plină de glorie, haos și multe excese. L-am văzut într-un moment și la finala campionatului mondial de fotbal. După mai multe excese, Robbie este sobru de aproximativ 19 ani, adică din 2007. El a spus că a început această perioadă după internarea în februarie 2007, când a intrat într-un program de tratament pentru dependențe. La scurt timp, după aceea a declarat că este sobru din 13 februarie 2007. Pentru asta îl felicităm și îl admirăm pentru determinare. Asta vă doresc și eu vouă, să fiți relativ cuminți și să ne auzim sănătoși mâine de la 14 pe frecvența orașului. Pentru astăzi mulțumesc, sunt Claudiu Ciobanu, pace, bucurii!

0: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în noul magazin MobExpert Brașov, în zona comercială Coresi.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Urmează un eveniment special în viața ta? Aro Palace îți pune la dispoziție 7 săli de evenimente, chiar în inima Brașovului. Horizon, restaurantul rooftop de la etajul 8, proaspăt renovat cu un view de invidiat asupra centrului istoric și terasa exterioară dedicată, găzduiește botezuri, aniversări și banchete de până la 110 persoane. Pentru nunți și evenimente ample, ballroom-ul elegant oferă spațiu pentru până la 220 de invitați. Spații diverse, meniuri de calitate și o echipă cu experiență, într-un hotel cu tradiție, pentru momente care se simt bine de la început și rămân frumoase în amintire. Aro Palace Events creează atmosfera.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în noul magazin MobExpert Brașov, în zona comercială Coresi.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Imposibil de bun.

0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Spitalul Județean Brașov publică online fondurile pentru analize gratuite. Toate interviurile de angajare din armată vor fi filmate din august și Dacia Bigster impresionează specialiștii europeni la testele de autonomie. Brașovenii pot verifica în timp real direct pe site-ul Spitalului Județean de Urgență dacă mai sunt fonduri pentru analize și investigații gratuite. Unitatea medicală va actualiza săptămânal sumele disponibile pentru analiza de laborator, imagistică, radiografii, CT sau RMN, decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Conducerea spitalului transmite că măsura își propune să ofere transparență totală și să le faciliteze pacienților cu bilete de trimitere o programare mai rapidă în ambulatoriu. Începând cu 1 august, toate interviurile pentru angajarea în Armata Română vor fi filmate. Ordinul a fost deja publicat în Monitorul Oficial. Potrivit ministrului interimar al apărării Radu Miruță, măsura este obligatorie în toate unitățile din țară și vizează eliminarea subiectivismului sau suspiciunilor din procesul de selecție. Oficialul a subliniat că modernizarea armatei presupune reguli noi bazate pe transparență și merit, astfel încât candidații să fie evaluați corect. Dacia Bigster a obținut calificative excelente în testele de mediu efectuate de experții europeni independenți. Într-un test ce a simulat un drum de vacanță de 800 de kilometri cu o familie de 4 persoane și bagaje, versiunea hibridă a înregistrat un consum de doar 5,9 litri la 100 de kilometri. Cu un singur plin, noul SUV românesc atinge o autonomie de aproape 850 de kilometri, parcurgând întregul traseu fără oprire în benzinărie. Evaluatorii au remarcat modelul pentru eficiența consumului și spațiul interior generos. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

0: baby, do that conga. Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să te amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în noul magazin MobExpert Brașov, în zona comercială Coresi.
1: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Ofertă valabilă până pe 6 septembrie pe mobexpert.ro și în noul magazin MobExpert Brașov, în zona comercială Coresi.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, dă-ți orașul mai tare.

Am făcut unde dracu ai plecat. Mă uit acum la tine și nu mă simt bănat. Și seara se schimbă încet în știrile de seară.

0: Mangalia.
1: Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri, vin în valuri, ne vedem la mare! Și pe omdriviera-mangalia.ro.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

sexy people. So all you fly mothers.

0: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdă,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimical.
0: Ciar ceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Și ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?
0: Și atunci ies afară. E vânt și este vară.
1: Nu, plec, clar.
0: Și cerul îmi spune fugi că eu plătesc.
1: Gata, am vâncat stofonul.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, primul spital privat din România care a introdus chirurgia robotică. Astăzi, cu noul robot Da Vinci X, oferim intervenții precise cu mai puțină durere și vindecare mai rapidă. Tehnologia contează, dar și mai mult contează mâinile și inimile celor care o folosesc. Cu peste 8 ani de experiență în chirurgia robotică, suntem aici pentru momentele în care vrei să fii sigur că ai făcut alegerea potrivită. Spitalul Sfântul Constantin. Excelență în sănătate. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
3: Radio Brașov. Would you like a cup of coffee? Beau cafea fată.

0: Mangalia. Avem plaje, hoteluri și atracții noi, concerte și festivaluri vin în valuri. Ne vedem la mare!
1: Și pe omdriviera.mangalia.ro.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Asculți Brașovul, asculți orașul.

Radio Brașov, orașul tău, frecvența ta.